0: RTV Sofia, Mizala Falina Wanao.
1: Mandy Eva Jabropundu, Ramneva Jabropundu.
0: Mizala Falina Wanao.

ieni veluma iani zani ia fagusa ieni veluma ieni veluma masina neti tenia tanana rivu ija hai arrivu.